Makalam ilahi sareng nenek istiqomah di ranca ekek bade ngiring belajar cep ustad ngaoskeun serat An-Nahl ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilahukum ilahu wahid.